0: انسان که اولاده هلو هلو هلو
1: هلو
0: او کسا فرین
1: با جمعه جمعه کبیت تیتی
0: مرشو